楊局長は我々大日本帝国の友達だ。大臣の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大臣の損だ、大日本帝国の損だ。大臣は優秀な警察署長を失った。大日本帝国は忠実な友達を失った。楊君、永遠に不滅だ。

0: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
1: 娘様はどちらです？
0: 廖小姐在什么地方？
2: 後部阁楼里。
3: 後ろです。
1: 彼女にお見舞いに申し上げます。

ちゃんを通じして警察署の人は両局長を見送りの言い訳だと思って中間隊について途中を気をつけて日取りも抜け出すな途中で紛れ込まないように注意しろわかりました高知の周りで待ち伏せして共産党か局員とか一旦出たら一網打尽にしろ手が次も含め両方の人は手がつけないようにと約束したけど銃が鳴ると混乱させるんだ障害は避けられない理解できると思う

0: 予定の変化に対応しますか？
1: これは君の考える問題じゃない。いつでも準備してくれ。
0: はい、はい。
1: 田中の行方は秘密行き、追求しろ。職務大魔の人に軍法招致しろ。
0: 将軍、調査によると田中は白城に来てないです。白城の防犯は保証します。最近共産党の地下交通駅出した、総指揮を破壊した、国民党の地下武装を全滅しました。
1: 詳しいこと

0: 那箱货才是重点，二十条枪换了二十斤烟土，他不会干这种赔本的买卖。说是为了还上次的人情，黑道上做生意利字当头，人情个屁呀！这小子把我太了解了，他那箱货也许是枪，也许是别的什么，他带不进城来借助黑道的力量。
1: 对呀，
2: 局长英明。
0: 你这样，多派些人盯住马家堂，发现那笔枪，马上向我报告。是，
3: 去吧。好。报告哥，
4: 入。大三閣下，詳細です。入らせて。どうぞ。
5: 大佐、僕を探しに来て、何か重要なことが。一号作戦計画の毒ガス弾が全部清掃完成した。間もなくハルビンから出発、バイチョンに到着する。今回は我ら帝国の存亡の責任を背負って油断できないのだ。明日は部隊を 相当しに行く。広内の安全を君に頼むのよ。相当の準備できました。2つの連隊を動員した。明日3時に町で集合して、水路から出てザポに着いたら陸路を変えて直接に共産党の総府根拠地に差し込んで流出を防ぐため、誰にも教えなかった。
0: に関する具体的な配置は入った。毒ガス弾は届ける前にぜひ城内の反日資料庫を全て植生しろ。乗り換え駅の安全を確保しろ。
3: はい。大佐、
0: 埠頭は警備しますか。
3: あ、君のよく考えた。
0: 今から明日の午前3時までに埠頭に警備しろ。そこに多くの船が止まっている。 他人に見つからないように。処理に行きます。よし、行こう。
6: 奥さんは日本へ帰るつもりですね。ああ、佐渡心がつきやすいんだ。僕は必ず奥さんにプレゼントにします。<笑>
3: いいよ。
6: 可能，苏州道上的朋友都说没听说过江文山那个人呢。
3: 他在苏州有没有可能用的别的名字？
7: 应该不会吧？我们把江文山的照片给他看了，他们说没见过。这么说，江文山在说谎。小心点，小心点，跟上啊！快快快！
8: 七爷，
7: 你怎么来了？我怎么就不能来了？
8: 不是来还你钱的，拿着。
7: 不这么多钱，你这一夜发财了？哼，凭老娘这点姿色，想挣点钱还不容易吗？你跟我说实话，你是不是背着我偷看的？<笑>
8: 瞧你这点出息，我暂时用不到了，这钱先还你，以后啊用的时候再给你。
7: 我就说嘛，没问题，随身要随身拿走，我这还忙着，你要不要？
8: 你这要去哪儿啊？顺路带我一段呗。
7: 不顺手，我一会儿要去码头送货，你先回去啊！快点，快点，快点！
8: 那行，我先走了，你忙。
7: 哎，好，你先回去，快点，快点，快点！

0: 对不起啦，对不起。大丈夫です。奥様、驚かせました。あの男、頭がおかしい。どういたしまして。不知道夫人是用来做什么呢？奥さん、ご服で何をしますと聞きました。哦，来月日本へ帰ります。リンさんからここの絹織物がいいと。
1: だから見に来ました。チェナドレスを作りたいです。一貫は自分の、もう一貫母親に。
2: 夫人下个月就要回日本了，想在临行之前做两套旗袍，一套送给夫人的母亲大人，一套夫人留着自己用。
1: 啊，是这样的。那如果给夫人的母亲做的话，这款有点太艳了。您觉得这款怎么样？
3: 店長は。 もし母親にプレゼントにするなら、これはちょっと鮮やかすぎた。これはどうですか？
0: リン君、どちらは私の母に合うですか？
3: これは尻尾の感じでお母さんに似合うと思います。

0: 私なら
1: 奥さんは気質が高貴でどちらにも合いますよ。
0: ありがとう。
2: 为夫人做旗袍，我非常愿意效劳。
1: 作るのは
2: 可是我怕时间赶不及。
1: 時間が
2: ちょっと。我们的店刚刚被人砸过，还有人说要把我们赶出白城。
0: 誰が法律無視するの？
1: ヤクザの可能性があるし、警察も可能です。それに公軍かもしれない。
0: オタクの下した命令を出してプレゼントに彼女と彼女の店を保護できます。
3: 夫人让我把小田大佐的手令交给你，他可以保证你部庄的平安，还不赶快谢谢夫人。
2: 谢谢夫人。
1: 奥様ありがとう。
0: どういたしまして。
4: 这绸缎是天然蚕丝织成，绸面光滑亮丽，手感细腻，穿在身上有飘逸感，透气性强，就是夏天穿在身上也不感觉闷热。
1: 夏でも暑く感じしません。
2: 好了，量好了。谢谢啊。
3: 不用找了。
2: 嗯。
1: 奥さん、行きましょうか。
2: 那您慢走。
0: さよなら。
2: 欢迎再次光临。
1: 今度お越しにようこそ。
0: どうも。
3: 你的货都不错，就是地方选的不太好。
2: 多谢指点。

0: 奥様、通訳の凛です。
1: こんにちは。
0: 奥様、さっきご不要を経て中に新しい絹織物を見ましたんで、あなたにいくつを送ってもらいました。
1: 入ってきなさい。
0: はい。
2: 夫人让你进去，拿东西吧。一会儿看见星梅子夫人了，看我的眼色，见机行事。